тыңдаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыңызның кыйммәте бар.

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыңызның кыйммәте бар.

0: Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диккат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диккат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номеры 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диккат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тили 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диккат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Әсіз достлар, нөәтті көңіл арамыңлады боладығыны қазақча «Джунгу арзуси» намлық нақша.

88 400 993 77 88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе эпимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе эпимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: оборты арқылык сетишкичи болган бүтүн зенжирлик мәнбәсини сүрүштүрүш системасын барпа кылып, каттык сүпәт өлчөмү арқылык Шинжаң ези игилик мәсулатларынын яхшы намын когдуды. Унун түрткисиде Шинжаңчы тәмге бүтүн Шинжаңдагы нечи yüz кыл хас мәсулат топлонуп, 10 чоң мәсулат сепи шакилләндирилди. Market ta'sir kuchi mamlakat bo'yicha oldingi qatorda muqim turib, jami 50 milliard yuandan oshgan sotish summasiga turtki bo'lib, 20 mingdan ortiq ommaning yaqin atrofda ishga o'rinlashishiga kuch qo'shdi. U yana boshlamchilik bilan 50 qitimdan ortiq ommaviy manfaatdorlik bo'yicha yordam berish yo'lashini qanot yaydirib, jami 11 million 100 ming yuandan ortiq pul va moddiy buyum iyoni qilib, shaxsiyatsiz to'p qo'shish orqali partiya a'zolarining burchini amalda ko'rsatdi.
1: Chin samimiy qalb bilan ulug'vor ishlarga otilish, amaliy ishlab asli maqsadni jilolantirish 2026 yılı 1. ayda Xejiaolun yezigilik məhsulatlarını elektronluq soda arqılıq setiş paaliyetini sürətke elivatqanda tuyuqsız addın yıqılıp düşüb alamdan ötdi. Gerçi onun hayati dehqanlığa yardım beriş 1. sepide toxtab qalğan bolsumu, lekin əməli işləb qiyin məsələlərini həll qılış, əsli məqsəd arqılıq xalq qalbını elitiş ruhi teximi köp kişini u tamamlab bolalmağan işlağa atılınışqa ilhamlandırmaqda.
0: Bugünkü gündə Tianshan'ın cənubi şimalıda meyvelərinin xuş edi, həmmi yerini qapladı. Mədəniyyət sayahat gülləndi. Onun əməli işləş ruhi və xalqçıl hissiyatıqa məngü varıslıq qılınıdı. Qızıl yepinçi artıb, at çap durğan sima, Şinjan'ın yuqırı süpətlik tərəqqiyatının dəvr cavab qağızga məngü nəqiş bolub oyuludu.
2: Их, ана ватан, сез мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр җимҗитыкны ойгаткан кызыл хорас. Сез пәләкте пәрваз кылып, дәвр боран чап кулырга мәрданы юзләнгән гаят зор аждаха. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның пәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа. Біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио телевизия стансының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Үрметлік радио аңлығы жылы. Әмді Атпыным райымызге 16 шәһәрнің кәлгісі 24 сағатлік аварайдың мәлімат аңлытымыз. Үрімчіде ава болытық болып кейін ечеліду. Температура 22-дін 32 селсия градус құча 3 бал шамал чықыду. Алтайда азырақ ямуыр егіп кейін ава ечеліду. Температура 17-дін 30 селсия градус құча. Чөчекте азырақ ямуыр егіп кейін ава ечеліду. Температура 18-дін 34 селсия градус құча. Ғулжыда ава очық болып кейін болытлынуду. Температура 19-ын 35 селсия градус құча. Бортлады ава болытлық. Температура 21-ын 34 селсия градус құча. Қарымайда азырақ ямуыр егіп кейін ава ечеліду. Температура 23-ын 35 селсия градус құча. Күйтінде ава очық болып кейін болытлынуду. Температура 20-ын 35 селсия градус құча. Шейхәнзіде азырақ ямуыр егіп кейін ава ечеліду. Температура 20-дін 34 селсия градус құча. Санжида ава бұлытлық болып кейін ечеліду. Температура 21-дін 35 селсия градус құча. Қомылда ава бұлытлық болып кейін ечеліду. Температура 16-дін 29 селсия градус құча. Тұрпанда ава бұлытлық болып кейін ечеліду. Температура 28-дин 39 селсия градус куча. Корлуда ава очук болуп, кейин булутлануду. Температура 20-дин 35 селсия градус куча. Аксуда ава булутлук. Температура 18-дин 34 селсия градус куча. Атышта ава булутлук болуп, кейин азырак ямгур ягуду. Температура 17-дин 33 селсия градус куча. Кашкарда ава булутлук болуп, кейин азырак ямгур ягуду. Температура 18-дин 30